0: ut och så plocka kvann.
1: Mm.
0: Vi har i Norge faktiskt en plante som är nästan likadan som kvann.
1: Ja.
0: Och den är faktiskt den giftigaste planten som finns i Norge.
1: Ja, kanske du ska komma med den advarseln då som...
0: Då ska jag gärna komma med den advarseln, för den är så lik på blomsten att du kan ta fel.
1: Mm.
0: Sån här, så det är en skav när man ska bruka naturens trivialiteter, kan du kalla det, som blåbär, volta och allt det här. Så ska du veta vad det är du tar för något.
1: Ja, vad är det för något? Det kan förväxlas med den här kvarna. Är det något mer än slöjt?
0: Jag husker inte, jag har läst det.
1: Nej, för jag vet att Norges giftigaste plante, det är sälsnäpe.
0: Du har rätt. Det var det.
1: Var det
0: och
1: det
0: den
1: du
0: är väldigt likvarn.
1: Ja. Jag har googlat lite grann och den växer inte här hos oss. Men vi skulle kanske advart mot det i det intervjuet, för att vi hörs ju inte bara lokalt.
0: Nej, det är nog sant. Nej,
1: ja, men tusen tack för att du minner om det.
0: Det är inte bara att gå och så plocka. Det är som med soppen, för exempel. Du ska veta att du plockar för något.
1: Det är helt sant, och tusen tack för att du minner oss om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte något som
1: allvar. Nej, men det där ja, men Halvor, det där är viktigt.
0: Är det något förskälligt i den här världen?
1: Ja.
0: Det.
1: Men du ska till sa du att du skulle färd till Sverige? Då hoppar jag bara och skifta tema, vet du.
0: Du, vi färd till Sverige på tisdag.
1: På tisdag.
0: Och som vi färd över gränsen så blir det bättre det.
1: Ja, för det var det jag skulle höra om. För då tillbud ju du oss regn och ta med vatten ifrån Holandsvika hit. Men du kunde inte ha tagit med lite sån sol på en termos ifrån Sverige när du kom tillbaka?
0: Det är väldigt vanskligt, för det ska över... När det passerar Krutfjellet så har jag en sten där jag brukar snacka med.
1: Jaha.
0: Och han är väl den som spärrar stort sett allt som det är, så god väg håller för sig själv där borta.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och nu är vi påväntat att det ska komma på väg.
1: Är det en sån här soltollsten?
0: Du, det är en sten som står rätt med vägen. Han ser ut som en man.
1: Åh.
0: Ja. Samme, du kommer upp där prekstormoen, så ser du han står så fint där.
1: Nå snakker du om en prekstormoe på Krokvatnet, er det det?
0: Nei, før du kommer opp Krutvatnet.
1: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstormoen på denne siden av Korkfjellet du mente.
0: Ja, nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Det er ikke det. Han er alt med Krutvatnet på Krutfjellet.
1: Ja. Nej, men då får du tack för att du var med i konkurrensen och inte minst tack för den advarseln.
0: Och så kör då, så får du ha en riktigt god sändning vidare.
1: Tusen tack och god tur till Sverige.
0: Tack för det du.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ha det bra. Då är det spørsmål nummer 2. Och det här är som sagt en gammal konkurrens som Hilda Smith har lagat. Når var det avstemning om medlemskap i EF? Når var det avstemning om medlemskap i EF?

0: Då har vi kvällens andra inringer på tråden. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Vem är det jag snackar med nu?
1: Jag heter Håkon Strömdahl.
0: Håkon Strömdahl, skriv dig upp här.
1: Ja.
0: Det hörs inte ut som någon Hemnes kommunenamn.
1: Är det inte det?
0: Är det då?
1: Nej.
0: Nej.

0: Ja, är vi kommit på luften? Jamen. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra rätt.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kikade på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtalet emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggar har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska de få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev inte något av det, men så när det först skedde nu, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara att gissa till här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid sånt att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du, när morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt, alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så syns det nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn når du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Og du ser det ikke for å kjenne. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så er det så det skjer i øynene.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det er 2 skritt frem og 1 skritt tilbake hele tiden.
0: Altså, det er vel motsatt også, at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke Sånn
2: ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel?
2: Nere. Det er rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du... Altså, du ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Grat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke få ganger jeg prøver på ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen... som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt ifra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Som han, Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått gått og grunnet litt rent på.
2: Ja.
1: Og sett på. Og så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm-hmm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt rent om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusser jo litt... en stund på hva jeg skulle ta for noe, for de som har bidratt med ideene til motiv, det jo faktisk du, Stig, og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så, nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Oxtina naturlig. Men å få den rette vinkeln og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant det faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der
0: mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstingene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellet og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstingene på grunn av at de var tatt fra baksiden fra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kommer det I området, så.
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om han har verdt ut noen musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det, vi vet. Sjøfolk som kom over til statene. Fikk høre country western, det var svære greier.
0: Ja, det flott.
2: Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club i, litt I ryggen, og det jo litt spennende det da. Og så det, ser vi tallene går rette veien, så det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så Cornelis Vesvik, som gikk bort I 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde I utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly, og det var Josh White. Han opplevde vel I hvert fall en av de på konsert I Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født I 51 og var med I den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik som Bellman fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år I sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også I Blues Train innimellom. Og I og med at sommeren på hell, litt kjøligere I været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag I dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det et live-opptak, og hør hvordan publikum med. Og ellers de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått I det programmet och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan I Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan. Hejsan stabben. Här brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här roligt.

0: inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Blues Train. Men nå kommer han altså. Dette et cut hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

det som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemning om medlemskap I EF? Når var det avstemning om medlemskap I EF?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har du tagit fel och Hilda Smitsa lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör med, men det är studiolidansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jag bara och vänt på att han ska säga, han driver Google, den där revisorn min.
1: Ja. Ja, nej, jag, då är min prat alla, så det var ganska...
0: Vet du, nu har jag en man på kvarts ett öre här.
1: Ja, det går bra. Jag ska si still.
0: Nej, det var inte det. Nu ska jag... det var i Haag. Och det var som... I Irland vann, men i den norska Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg och Mattis Hatta vann med Sami Adnan. Så det var kanske det du tänkt på med Oslo, så du har helt rätt, Rune. Ja. Var inte det en fin vri?
1: Ja, det var en våldsom fri vri.
0: Ja, var inte den bra?
1: Det var gott hakra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nej, ellers är du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Och där är det sol och fin vær, midnattssol.
1: Ja, det är så det håller.
0: Det är så det håller, ja.
1: Maken precis så är det. Vi har faktiskt varit ute i skogen idag och jag vet inte hur vi har letat efter.
0: Och vridd granträ.
1: I alla fall. Vi har funnit något sånt, men det är... Ja, du är inte nöjd. Vi har gått klädda med kaffe med oss och vi satt oss och grejer. Ja, men alltså, det är inte detsamma så det kunde vara.
0: Nej, det är det inte. Men det är ju gott att vara ute uansett.
1: Ja. Vi var uppe förra halvåret och då var vi också ute.
0: Men det har ju inte blåst så gärnt idag.
1: Hur säger du då?
0: Det har inte blåst. Det har inte varit så mycket vind.
1: Nej.
0: Men var det mycket insekt? Det var väl lite högre temperatur?
1: Det var faktiskt, jag måste säga det, vi satt och drack kaffe, så säger jag, nävan får ju knopp. Det har jag inte sett för i sommar.
0: Ja.
1: Nej, så det var en annan mygg och så var det knopp.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så faktiskt också så lite dyr också då. Eller ja. Insekt.
1: Ja då. Ja. Nej, det fick jag vara ute.
0: Ja, det dere brukar vara, är det så att dere har utsikt utöver när dere är mot fjorden eller?
1: Ja, nej, det har vi inte. Vi blir ju mer emot och ser emot Lysvollvattnet och in över det.
0: Oh, ja, så pass högt upp.
1: Ja.
0: Men nej, det var nog fin utsikt.
1: Det är så, jag skulle inte säga pejsevått, men jag ska säga jönavått. I terrängen, att det är helt. Det är bara ett cirkel.
0: Så du må vadra på nästan?
1: Nej, det är inte så gärna. Men det är att sätta sig ner och verkligen känna kosen. Det är... Nej, det är kämpevått. Överallt.
0: Ja, han blir lite reducerad, den kosen. I förhållande till kan kunna vara på det bästa i vart fall.
1: Ja, det är sant.
0: Det är tungt att gång när det är vått dag.
1: Ja, då. Det är sörskel och det regnar allstan.
0: Ja, alltså det är tungt att lyfta upp föten hvis de fär nog stövlarna suger sig i myra.
1: Hvis de har gjort, så är det ju.
0: Det är ju
1: för så vitt rätt. Det är något sånt som det är. Jag var förr ute på turer för några år tillbaka och det har varit omtrent samma sörskel.
0: Ja.
1: Så... Men i så långvarig dålig vär så det här det är vi snek oss en tur till Umeå och det var ju det som räddade det här.
0: Ja, så dere har berget sommeren då på den måten.
1: Ja da.
0: Du sa ikke ifrån når du for, så skulle jeg ha hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Jeg skulle jo fått det, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta fram og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep. Ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, så for, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja, ja da.
0: Takk for praten.
1: Veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

Jag vet inte om det är friidrott att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller kräft någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollen i filmen Gosslys? Vem spelade huvudrollen i filmen Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst att prøve å gjette hvem som spelt hovedrollen, så kan du ringe in til Radio Korgen 751-91333.

0: det, det hördes ju, det hördes ju bättre. Vill det vara någon som form för betalning för att komma in då?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt om man inte får uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens, och i land med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite bred spännvidd.
0: Ja, det blir ju lite så den här gången, det känner jag. Så jag ska säga att jag går ut ifrån på fredag och dragsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annan intressant här inne där.
1: Ja, jag snackar med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat för en samman med idag, och de så verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, jag har en sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser du flygklubben på Mon, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång året och driver flygning. Så fram till konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spel. De har en sån liten fast timetalsfråga. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trackspel är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensiale innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn, og vi var litt rundt omkring, og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen, så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, de drog fram trackspel, det var ju inte blunda på, vet du, de kvällarna. Så de flesta av oss, oavsett alla som bor här, vi har ju ett eller annat förhåll till den typen av musik.
1: Ja, det känner jag ju om. Jag har ju beståndigt likt det, men jag har ju haft ett arbete och drevet med ting som jag aldrig liksom haft fritid. Nu är jag kommit i en annan för att jag har mitt arbete och jag har den fritid och har funnit rätte och har kommit det, och andre er med, og jeg synes det kjempeart. Jeg er i hvert fall med i det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og ett arrangemang som har gått 11 år, och det är det ju stor uppmöte från runt omkring, och det är ju mer flott musik och musik dumt ut.
0: Du, det var det sista spörsmålet. Jag vill det vara möjligt för en svängång då på kväll och tänk på i korgen på Vartshuset?
1: Ja, det är klart, det är ju inte, vi har ju hela lokalen där, så vi har fått oppfordring der at vi det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette i gang.
0: Ja, men det kan ikke bare ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, med Jonas Kjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på arbeid med oss neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: nå sitter jeg I lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var I regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var I den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien I Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan I verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja,
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lammet seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, I Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Calahonda I 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Oh, ja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
0: Ja,
1: Det treffet jeg også I dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: Nei, vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gang. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gang. Sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn I spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men nå ble jeg ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og du vet, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, oh, Är det så långa etapper?
1: 3 mil de flesta dagarna.
0: Åh, oh, herregud.
1: Vad är det minste kortaste var 2.
0: Oh.
1: Ja, lite över 2.
0: Ja. Det är ju
1: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 30 grader i skuggen och lite skugga. Oh. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva och finna oss en liten skugga. Det hänns ju att
0: det är tre.
1: Gå bakom ett tre för att få lite grann skugga. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måste ju bli ett våldsamt vätsketap.
1: Ja, jag drack nog hela tiden.
0: Då kom det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Försvant.
0: Ja. Hur många dagar gick det?
1: 5.
0: Och utan kvilledag?
1: Ja.
0: Det var ju en 5. Det var ju över 10 mil.
1: Ja, det var det. När vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi, men det gången när det, nej vet du, jag syns inte jag var någon världens ting.
0: Du vet, du är ju spräck.
1: Nej, det är inte det, men det är nog lätt att gång, så kan ju gång bra mycket utan att du blir lätt sån utkörd. Ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
0: Nej.
1: Och i och med att det var så pass varmt den dagen, så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det, för det var ju inte bara jag som syns det var varmt.
0: Nej då, det måste väl alla norrmän föl
1: ja.
0: Som kom från den norska vintern.
1: Ja, vi hade artigt på turen likväl, för vi måste ju pröva att ta det här muntert.
0: Ja.
1: Mm. Och så har vi sån stille timme som vi gick utan och vi fick lov att snacka.
0: Och ja, det var ordra om det också.
1: Ja då. Gick efter någon.
0: Akkurat.
1: Och det syns jag var kämpetufft.
0: Ja.
1: Jag syns det var jäft.
0: Ja, det är ju ofta när man går på såna turer så är det ju för att både ha lite meditation och få lov att tänka.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju varmt självklart, men du glömde ju bort att jag har ju huvud på huvudet så att det brände ju upp i huvudet. Det gjorde ju inte, men varmt var det ju, men jag gick ju där och tänkte på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
0: Ja, det var det. Det är ju lite av idén. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på härberger. Ja. God gammaldags härberger, som jag aldrig har bodd på, men jag hört om.
0: På fällesrum då?
1: Ja, ja. De första härbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista, det var inte härberget, då bodde vi på ett munkekloster.
0: Jamen.
1: Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde all på ett rum.
0: Oh.
1: Och det var ett kämpe rum. Jag vet inte hur många sängar det var, den 70-80, det tror jag.
0: Oh.
1: Och då var det några fransmän som vi. Mm-hmm. Så var det. Det syns jag var.
0: Så det var många grupper som gick som pilgrimer.
1: Ja, och folk som pilgrimer som går utan att gå i grupper. Och de går igen alene. Och det ska jag fortälla dig, Per. Att det tror jag ska komma fram.
0: Ja.
1: För det var gott upp med.
0: Det var en god märkning.
1: Ja, väldigt gott upp med.
0: Akkurat.
1: Så det kom ju i sådana kryss med kärreveja och sånt, men det var bara glött, vet du?
0: Ja.
1: Inte märkning.
0: Mm. Så det, jag sitter och tänker på en ting till.
1: Ja.
0: Jag är ju som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när det kom fram?
1: Ja, det var det. Och så har vi lite niste. Ja. Och så drack vi vatten till det. Och nisse, det smort vi om morgonen. Och så har vi med oss på dagen. Och så spiste vi middag om kvällen. Kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på härberget. Men det var ju alltid en restaurang i närheten. För det var ju alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom till det. Och det var bestilt på förhånd. Så.
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var gott organiserat?
1: Ja, väldigt gott organiserat.
0: Ja, det var lite av en upplevelse.
1: Det här var också en fantastisk upplevelse för mig. Och vi gick ju inte i fjäll.
0: Nej.
1: Vi gick ju bara på slätteland och kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunga som jag sa i stad. Ja. Det var nog den vegetation vi såg. Ja.
0: Så,
1: Men det hände sig att vi gick langs hovedvägen, men det var för kort. Så vi så vi så hör bilarna men stort sett så gick vi utanför.
0: Så det var i rolig omgivelse.
1: Ja, det var så roligt. Och det pussade allt jag tänkt på så jag kom hem. De där markerna och det där jordbruket det låg ju där väldigt flott och ordentligt. Såg ju ett människa på.
0: Nej,
1: nej du vet att våronen var antagligen över så vi säger.
0: Så då var det naturen själv som skulle grejsa.
1: Ja. Och det har ju regnat väldigt mycket i Spanien i vinter då.
0: Ja.
1: Så det var ju så grönt och fint att du färden. Så.
0: Ja, vi sitter och tänker på är det chanser för att du gör det här uppåt?
1: Det ska du inte köra bort ifrån. Jag har lust att fara helt till vägen helt norrest.
0: Akkurat.
1: Det är väl en 16-17 mil igen.
0: Ja. Du är nog inte akkurat konfirmant längre.
1: Nej. Jag är väl konfirmerad. Nej då, så...
0: Det fristar att det gentaget?
1: Ja, det är det. Men jag har ju önskat mig den här turen så förskräcklig i många år. Och ändå komma och gå och komma mig hem igen. Jag syns jag är stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktigt. Och så var det artigt att du kunde dela det här med Radio Korgen.
1: Ja, det var nog hyggligt, väldigt hyggligt för mig också det.
0: Ja.
1: Att få besöka självaste mentorn.
0: Ja, det ser ju utstyret vårt nu. Upptagsutstyret har förändrat sig sedan du var aktiv i radion.
1: Ja. Man har begynt igen.
0: Ja.
1: Så lite spännande.
0: Ja, det är det, absolut. I alla fall, tusen hjärtelig tack ska du ha. Det var kjempeintressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det er det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Karl.
1: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgiver i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
0: Jag tror det var bra rätt.
1: Och så har vi en bildkunstner med oss,

0: Ja, men det är ju det att det är mer snövatten för barnvatten.
1: Ska du på om det kommer vatten över i förtjänstvatten?
0: Ja.
1: Det gör det?
0: Ja, jag snackar med en kar idag.
1: Jaha.
0: Han har varit där uppe igår.
1: Akkurat.
0: Och då rann det över.
1: Jaha, akkurat. Ja, ja. Ja, förutom Akersvatten är väl bra fullt. Det är bara om vi får tak i någon från Statkraft för att höra.
0: Jag har ju inte den vatten för att svara på det där. För jag har ju inte indikationer på hur de har läst på Statkraft.
1: Nej, jag har ju tänkt att jag skulle få tak i någon där som kunde svara på det. Men det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Folk är väl
0: men jag vet bara det att tjänstvattnet regn över i Stormålvatten. Och det igen indikerar ju på att det blir större vassföring här nere.
1: Ja då. Nu har ju Finnbakbäcken går ju ändå över åt målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gick ju en stund över Nederskalen.
0: Ja, ja.
1: Men så var det att han syntes han åt något, eller inte åt, men det var läckage kan vi säga i löpet där som han gick ut över bredden i fjol.
0: Ja.
1: Så de stängde och körde över till målvattnet till att det var unna. Nu är det undergreven det, så nu blir han väl kört över till Nederskalen igen.
0: Ja, ja, det var en tjock så en andre er ikke tøft det her.
1: Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det er klart.
0: Ja, det er klart.
1: Hvordan er det bra for Lichmorvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan er det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spelar det ju in en roll att det blir större vannföring i Lismålvattnet. Det är ju solklart för det blir ju bara bättre vatten och det blir ju skiftat ut det gamla.
1: Ja.
0: Och när det gäller fiske och den ting så tror jag inte det spelar någon som helst roll. Jag tror att fisken han går emot strömmen så han är det mycket fisk nu här uppe.
1: Jaha.
0: Och när det var nog varmare vattnet så såg jag ju han spratt och det var en helt uppe i gräset.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Kanske han betade där.
0: Ja, han bet uppe i det jävla vattnet uppe länge, det är klart.
1: Ja.
0: Och det är ju likadant som på Stormålvattnet. De fisk ju ganska kräkt nu där uppe och det är ju självföljande på grundvatten att de får det mest.
1: Ja,
0: de går väl upp på det där myren och det där grundlandet som var för.
1: Ja, du vet att nu är ju vattnet 6 meter högre än det var för. Och då är det klart det är ju väldigt mycket av myre och sånt som är neddämt.
0: Ja, det
1: är nog mycket mat. Jag har inte prövat i år, men i fjolhösten när vattnet var stort, eller första gången att det ökade så, eller andra gången det var så högt.
0: Ja.
1: Då var det ju, då satt man ju garnan helt ut till bort till landet. Det var det han gick.
0: Ja, det var det han gick.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten och han mellet där och de har varit och håller på han skulle lägga tarvtak på det där stormålvastua, alltså målvastmostua.
1: Jaha.
0: Och så har han med sig 3 garn så han Leif långt hos mig och Och han satt dem där den är för landet. Han fick 30 fisk.
1: Ja. Jag vet att det är han var mycket fin fisk också.
0: Ja, det var de mest fin fisk. Det var nog väl en och annan som var intresserad med ojn. Men det var nog mest inte mycket.
1: Nej, jag har hört det. Vi har ju fått en del fisk nu i Europa, men vi har inte varit bort i
0: Moskva. Nej, det var inte all.
1: Nej
0: då.
1: Kan jag vet inte om det ser på plossen eller om att det
0: kan det nog och ja men öretten för exempel han blir inte infiserad.
1: Nej, det är röda.
0: Det är röda.
1: Ja. Tror du det kommer några fisk från Stormålvatten och ner till Lichmålvatten? Men det blir sån överlapp.
0: Det var ett vanskeligt stort.
1: Ja, bergen sig tror han berg sig över överlapp. Ja.
0: Det kan han ta, han kan ta berg sig över dammen vid så pass vannföring så det är nog.
1: Jaha.
0: Men att det kan bli några mängder med fisk så fär nu över, det har inte jag tro på. Jag minns det förr, men det var nog den platedammen, den gamla dammen som stod det. Det kunde vara en och annan som jäkne på den plata där som kunde se ifrån sidan. Men det var inte någon ansamling av fisk.
1: Jeg visste bare snakket om det når de er i Kjensvass på

Visst är det män från fina, kulturella, gamla samhällslager som trycker piff och puff och paff och liknande lektyr. Det är bland de var.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har for så vidt nøyd ut. Jeg skal nok arbeide om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hva er det som står til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med en generasjon som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjest navn og titler og sånne ting.
0: Ja, men har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oralekurs, som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt deltraktspann vi pratar om. Vad för exempel det vi kan ta med traktspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidare utveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror da det enkelt ikke med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det som det meste. Det bare øvelse. Det.
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her I kveld. Det jeg informere deg om det arrangementet.
1: Ja. Vi har nu I de senere årene så ble det jo startet Rummerslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rummerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut forbi et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått, heldig å ha fått muligheten til å holde på. Forgen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være et norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju inte så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så, det hörde så grejt. Vill ni väl ha sånt form för betalning för att komma in?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut välkommen att få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artig det, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i land med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvidde.
0: Ja, det blir ju lite sjål den här helgen, det skjønner jeg. Så jeg skal si at jeg går utifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo verdt som styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tank om å holde åpen til klokken to.
0: Det kan bli en annen interessant høyde der.
1: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med før. Jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, tonrader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Og så ser du flyklubben på Mo, for eksempel. De er jo i Hattfjellet en gang året, og de flyger, blant annet konkurranseflyger. Og der er det et trekspill-lag som er der hvert år, og de har spillet, og har en sånn best imitasjon. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring, så er Torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for og er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nord-Finland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dronk igjen trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo, vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en dag hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjemper at jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det artig, og det, da det artig å holde på med.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i henne kommende.
1: Neida, men vi har jo ganske mye, vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten i august, det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet, jeg vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å den på i korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart, det høyeste grad. Det jo ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en lite golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare ta med på det mellom og tok. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå det på arbeid, så vi skal sende deg gå det på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to lystne herrer, med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I parken, så neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: nå sitter jeg I lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom ut fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var I regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var I den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien I Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan I verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, det var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lamme seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for ja. De hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, I Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Kalahonda I 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oh, ja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeidet I Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også I dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: Nei, vet du, det var virkelig var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn I spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje, det her.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh. Oh. det så långa etapper?
1: 3 mil de flesta dagarna.
0: Åh oh, herregud.
1: Vad är det minste kortaste var 2.
0: Åh. Oh.
1: Ja, lite över 2.
0: Ja. Det är ju
1: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 30 grader I skuggen och lite skugga. Oh. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva och finna oss en liten skugga. Det hänns ju att
0: det är tre.
1: Noen... Gå bakom ett tre för att få lite grann skugga. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måste ju bli ett våldsamt vätsketap.
1: Ja, jag drack nog hela tiden.
0: Dock har med
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Försvant.
0: Ja. Det. Hur många dagar gick dock?
1: 5.
0: Och utan kvilledag.
1: Ja.
0: Det vart ju en 5, det vart ju över 10 mil.
1: Ja, det vart det när vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi, men det gången när vet du, jag syns inte jag var någon världens tänk.
0: Du vet, du är ju spräk.
1: Nej, det är inte det, men det är nog lätt att gång, så kan ju gång bra mycket utan att du blir lite sån utkörd. Ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
0: Nej.
1: Och i och med att det var så pass varmt den dagen, så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det, för det var ju inte bara jag som syns det var varmt.
0: Nej då, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time som vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh, ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jæft.
0: Ja, det er jo ofte når en går på sånne turer, så er det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig. Men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo opp i høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo. Men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
0: Ja. Det var det. Det är ju lite av idén. Men hur som bodde dock?
1: Vi bodde på härberger. Ja. God gammaldags härberger som jag aldrig har bott på, men jag hört om
0: på fällesrum då.
1: Ja ja, de första härbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista var inte härberget, då bodde vi på ett munkekloster.
0: Ja men.
1: Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde all på ett rum.
0: Oh.
1: Och det var ett kämpe rum. Jag vet inte hur många sängar det var, 70-80, det tror jag nog.
0: Oh.
1: Och då var det några fransmän och så vi. Mm-hmm. Så var det. Det syns jag var.
0: Så det var många grupper som gick som pilgrimer.
1: Ja, och folk som pilgrimer som går utan att gå i grupp och de går igen alene. Och det ska jag dig Per. Att det tror jag ska komma fram.
0: Ja.
1: För det var gott upp med.
0: Det var en god märkning.
1: Ja. Väldigt gott upp med.
0: Akkurat.
1: Så det kom ju i såna kryss med kärreväja och sån, men det var bara glött, vet du.
0: Ja.
1: Inte märke.
0: Mm.
1: Så det
0: jag sitter och tänker på en ting till.
1: Ja.
0: Är ju som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när det kom fram?
1: Ja, det var det. Och så har vi lite niste.
0: Ja.
1: Och så har vi drack vi vatten.
0: Ja.
1: Till det. Och nisse det smort vi om morgonen och så har vi med oss på dagen och så spiste vi middag om kvällen kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på härberget. Men det var ju alltid en restaurang i närheten för det var ju alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom till och det var bestilt på förhand så.
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var gott organiserat.
1: Ja, väldigt gott organiserat.
0: Ja, det var lite av en upplevelse.
1: Det här var också en fantastisk upplevelse för mig. Och vi gick ju inte i fjäll.
0: Nej.
1: Vi gick ju bara på slätteland och kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenlunga som jag sa just då. Det var nog den vegetation vi såg. Ja.
0: Så,
1: men det hände sig att det gick langs hovedvägen, men det var för kort. Så vi såg och hörde bilen, men stort sett så gick vi utanför.
0: Så det var i rolig omgivelse.
1: Ja, det var så roligt. Och det pussade jag alltid tänkt på så jag kom hem. De där markerna och det där jordbruket, det låg ju där. Väldigt flott och ordentligt. Såg inte ett människa på.
0: Nej,
1: du vet att våronja var antagligen över, ja. Så vi säger.
0: Ja. Så då var det naturen själv det var, som skulle greja
1: sig. Ja. Och det har ju regnat väldigt mycket i Spanien i vinter.
0: Ja.
1: Så det var ju så grönt och fint att du färden. Så.
0: Ja, vi sitter och tänker på, är det chansen för att du gör det här uppåt?
1: Det ska du inte köra bort ifrån. Jag har lust att fara helt till vägen, helt norrest.
0: Akkurat.
1: Det är väl en 16-17 mil igen.
0: Oh. Du är nog inte akkurat konfirmant längre.
1: Nej! Jag är väl konfirmert. Nej då, så...
0: Det fristar till gentaget?
1: Ja, det är det. Men jag har ju önskat mig den här turen så förskräcklig i många år. Och ändå komma och gå och komma mig hem igen. Jag syns jag är stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktigt. Och så var det artigt att du kunde dela det här med Radio Korgen.
1: Ja, det var nog hyggligt, väldigt hyggligt för mig också det.
0: Ja.
1: Att få besöka självaste mentorn.
0: Ja, det ser ju utstyret vårt nu. Upptagsutstyret har förändrat sig sedan du var aktiv i radion.
1: Ja. Man har begynt igen.
0: Ja.
1: Så lite spännande.
0: Ja, det är det, absolut. I alla fall...